0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
2: I am paid to exist.

0: Friday Radio.
1: Party time. Party time.
2: Tinu ninu, stigao nam je uljez na Teddy radiju, na party time-u, neka se oglasi ako je tu.
3: E, od najbolje kolege, najlepše kolege do uljeza, šta smo doživali ljudi, e.
2: A dobro, moram malo da se miksa, bucalo, ne, ali ljudi, šalimo se. Ovo je bucalo i bucalo je najjači čovjek i najbolji kolege, najbolji drug koji čovjek može da ima.
3: Tinu.
2: Ali je ujedno i najbolji poznavalac sporta koga smo upoznali, tako da, gospodine, podelite vaše znanje sa nama.
3: Za 45 minuta kvalifikacije za Ligu šampiona, najzanimljiviji deo, odnosno utakmica od 9 sati, Levski Sofija, AEK Atina. Pitaj što?
2: Što?
3: Kao malo te zanima.
2: Što?
3: Pa zašto u Levsku Sofiji igra Marko Grujić, u AEK-u igra Luka Jović?
2: Oh!
3: Da.
2: Dobro.